Zoon. Krásny večer všetkým. Všetkým, ako hovorím, správne naladeným. Amen. Máme piatok, máme 20. hodinu, začína Sanctus Groove. Zo štúdia vás všetkých zdraví Samples. Poďme sa baviť. Poďme si užiť 2 hodinky kvalitné house music. Prvá hodinka moja maličkosť, druhá DJ Dalad. Ešte pozdravujem všetkých tých, ktorí počúvate v repríze. Buď to sobotu, alebo útorok. A aj dneska groovy, groovy, groovy. Tak ako stále. O tom toto rádio je. Otváračka Kenny Summit. No, my vám všetkým prajeme krásnu, príjemnú zábavu. Dobrý posluch, ten je dôležitý. Vizuálne sa na to vykašli.

pripomeniem, Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza, sobota 15. hodina, druhá každý útorok 18. Amen. Inak www.zunradio.cz. A pre tých, čo nevedia, 25.4. Praha Meat Factory Groovolver Funkový festival, zopár kvartných DJ-ov, čisté groovy celú noc. Zájdi na stránky groovolver.cz a dozvie sa viac. Ovie, ovie.

Poďme do druhej hodinky dnešnej relácie Sanctus Groove. O druhú hodinku sa postará Mr. DJ Dalad. A samozrejme, tak ako v prvej groovy, čistý house music. Ovie. Toto je Zone Radio DAPLUS, toto je Sanctus Groove. Všetkým prajeme krásny večer, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš repríze. Amen.

от Рик Маршала. A v druhej hodinke pripomeniem Sanctus Groove, môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina, druhá každý útorok o 17. A ešte pripomeniem 25.4. Groovolver Praha Beat Factory. Dovidí, oplatí sa.

Lúčim sa stále skôr kvôli reklamám v týždni. Len pre tých, čo to stále nevedia. Alebo nepochopili. Amen. Veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás ladíte a počúvate. Pokiaľ niečo nevieš, www.zunradio.cz

Fakt je to stále. Pána nesklamal. Naopak. Dnes veľmi prekvapil. No a my sa budeme počuť opäť o týždeň v piatok o 20. Pokiaľ ti to nestačilo, tak myslím na tie reprízy. Sobotu a útorok. My vám všetkým poprajeme krásny víkend, po prípade krásny útorok. Ako chceš. Buďte všetci zdraví, šťastní, vysmiatí. Peace, love and house music. Zo štúdia zdraví Stemples, papalala všetkým. Amen. Zun.